tako u dobrem in zlu. In pod strogim nebom besedo loviš v svojo tmo.